Жихуда мындай бир кызыкарлык иш таркалган. Бир яш ана 5 жашлык кызыны элип бир кечелекке катнашты. Кечелек наайда кызып кеткен болуп, мол назо неметле, эсил номерлардан башка яна нургун соогатларны таркытты. Көпчүлүк наайда хошал ойнойду. Анысымы эсил таамлардан хозурлангач, достор менен саламлашты. Баласыны элип ар кайсы жайларны айланды. У баласыны чокум хошал болду деп ойлойду. Лекин кызы хошаллык эс кыламай, анысынын өзүнө элип кетишин талап кылды. Анысы унунга тасалли берген болсому, лекин янала кызынын кайтып кетиш ниетин өзгертмейди. Бирок кызы анысынын кайтыш ниетинин жоклугун көрүп, ярды олтуруп, жыгылап жадал кылды. Ата бир пай айыкка түшүп калды. Анасы хапа бога халда кызыны ярдан көтүрүп элип, бир пас тәнбих бергенден кийин, зоң зуюп олтуруп, кызынын айыгын ярдан элиш жарыянында аң таң калды. Зоң зуюп олтургандагы нуктадан көрүп атканы, пакат игиз шкапла ва чоңланын сагырсы һәм йодулар болуп, унун назардагы гүлла, эсил таамла ва күлүмсүрген чырайла эмес эди. Бу дакыйкада у шундала баланын кайтып кети сәбәбин түшүнүдү. Бу игизлигинин таасиринде баланын көрүш нуктасы биздинкиден төмөн болду. Улар көргөн дүйнө биз чоңлар көргөн дүйнө менен бүтүнлөй окшумайды. Реал турмушта балалар менен чоңлардын бу кыл физикалык көрүш нуктасы окшумагандан сырт, маселелерге караш нуктасы мы окшумайды. Шуңа балалар менен пикир алмаштыруштун бурун анылар эгиз турбамай, улар менен тең орунда зоңзуюп олтуруп, улар көргөн дүйнө ва улардын маселелерге караш усулун эс кылып бекиши керек. Рухи кеселликлер алими Вильям Годфав мындай дейди: "Балы тәрбиелешде эң мөһими балларны өзү менен барабар орундагы адам деп карап, уларга чексиз гамкорлук кылыш керек. Ана зоңзуюп олтурганда, аны менен баланын көрүш нуктасы бир текшиликте болду. Бу чакта ишкиси бекандылык мунасабаты эмес, балки достук мунасабаты да болду. Факат аны менен бала достукка айлангандыла, бала андан өзүнүн калп дарвазасын эчип, ойлоганларын анасына айтты. Бу чакта ана баласына каратмалык тәрбия кылса, бунун өнүмү техими жакшы болду."

Сөймек достым, яхшы кишлик мунасабет сизге ар вакыт яр болсун. Этрапыңызда гүлдек достарыңыз болсун. Хош, күйлөрүңүз даланыңыз.